Otolqundan Gunefirden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gunefirden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-da çenni, çanak anten arkaly türk saat 3-adan 11.990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gadarly diňleýijiler, goý berilşimiň bugünkü sanyna da şeýle ýurt habarlaryny işeýlehem. Başarjan türk türgönleri ve Türkiýanyň özü buluşly önümleri atly hepdelik tapgarlygyny gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilişiň bugünkü sanyna taýýarlanyp alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehniki işgärimiz Recep Özdem.

0: Türkiýanyň sesi radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Gadarly dinleyijiler, Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gepleşikleriň täze tapgyrynyň öň 5 kepillik talap edýär.

0: ең жәулен дүния көркөдияр. 2015 жылы Европа Суперсток 600 чемпионы болияр. 2018 жылы болса World SBK, яғни бүтін дүния Супербайк чемпионаты категориясына Пусенти Кавасаки білен қадам басияр ғы, үлкінжі мөтімінне елін хөөсшіңі дейін ада мұнатип болияр. 2019 жылы Магни курста 16-нчы орыннан башлап гаданан шол яттан чыкмажак еңши оңа Yamaha завод топорунун капыларын кийинген ачар. Yıl мөтүмүнө World SBK тарыхынын эң чекелешикли бәтлешиклеринин бири баштан кечирилер. Bir tarapta 6 gedek ıyırlı yılına çempion bolan yeñilmez Jonathan Rea, beylek tarapta bolsa öz boluşlu stilini döreden yaş Türk sürücüsü toprak vardı. Çempionluk döwrüne Indoneziyanın Mandalika trasasına çözdüyär. Toprak, dünya çempionluğunu kazanıp Yamaha'nın uzak yıllardan beri karaşan yeñişini getirýär we World SBK'nin tarihinde çempion bolan İlkinci Türk sportçu hükmünü adını altın harfler bilen yazýar. 2024-nji ýylda köplerin mümkin däl hasaplaýan başlanyjy bilen BMW motorrat toporuna goşulýar. Şuhbeleri gysga wagtda ortadan aýran toprak möhtümün başyna Barselonada BMW bilen ilkinji ýeňişini gazanýar. Şondan soň gazanylan 13 ýarışlyk ýeňişler tapgyry bilen dünýä rekordyny täzeleýär. Magni kursda baştan geçiren agyr helakçylygy we öýkenine ýeten şikete garamazdan ruhdan düşmeýär. Eýtem, Jerezde 2024-nji ýylyň dünýä çempionlygyny ýylan edýär. Bu üstünlük BMW-niň taryhyndaky ilkinji World SBK çempionlygy bolýar. Toprağı beylekilerden tapawutlandyryan iň esasy aýratynlyk onuň giç tormozlama usulunaky taýsyz ussatlygydyr. Beylekiler eýem tormoza basanna ol tiýizligini gowşatmaýar. Motosiklni edil sahnada tans edýän artist ýaly inçe duýuw bilen öwrümet alýar. Jankörleriň Stoprak atlandyran pellehanadan soň ýyzky tögerini ýokary galdyryp Yerine getirýän şowu bolsa, indi onuň dünýä tanalan özüne mahsusluğu bolýar. Toprağın üstünlügi diňe tebigi zihine däl. Eýsem, polat ýaly berk tertip düzgüni esaslanýar. Ol çempionlukların bayramçılık bilen däl, eýsem, gyşyň sowuk günlerinde boş trassalarda çekilen zähmet bilen gazanylýandygyna ynanýar. Kenan Sofoğlu'nun Sakarya'daki trasasına en ağır hova şartlarına öz ussatlığını kemilleştiren toprak, sade ve küçük oğunlu hasiyeti bilen hem ehli pudokta ulu avrayı edir. Şöhratın ve yenişlerin onu ütkötmenliğini, her yarıştan son maşkalı ağdalar bilen bolon mizemiz katnaşığı saklayanlığını görmek kolyar. Hut, şol hem onun üstünlüklerinin anartınnaki hakiki ruhu güçtür. El Turco inni diňe bir Türkiýanyň däl, eýsem, tutuş dünýäniň fenomenine öwrülýär. Şu günkü günde dünýäniň durly künjeklerinde motosikl söýjüler onuň batyrgy, şol wagtda da ygtybarly sürüş usulyny gaýtalamaga çalyşýarlar. World SBK ýaly awraýly sahnada türk türgönlerinden biriniň ägirt uly budjetli garşydaşlaryna garşy diňe ussatlygy we usuly hemde paýhaty bilen üstün çykmagy ýaş nesiller üçin ilham çeşmesine öwrülýär. Onuň üstünlükleri bilen Türkiýe inni diňe däp bolan sport ugurlaryna däl, eýsem, injenerçilik bilen tiýizligi birleşdirýän motosport dünýäsini hem özüni uly güýç hökmünde tanadýar.
1: Başarjan Türk türgönleri